in the book of life. Anya, Anya Biara. Ura no, atwe wudi. Ewa ne nkwa mu manimo. Ye beto abade atwo din a. Obetimi sori ahomache. No akwa akwa ko di line so. Toda bi obra no afa kunya de si ba bi a ogyina no. Ode sha won so. Se nipa be hunu se ni line no ba bi ogyina ni. Onipa be make sure se. Ghana card atwo ni din be ba so bi meboa. Aro nipa re fi se. Doma ye nkwa me ye Ghana card no obu atan. Eni pawre fi se. Doma ye nkwa de kwa ware ye no obu atan. Eni pawre fi se. Doma ye nkwa ade ba juma no obu atan. Eni pawre fi se. Do bo suru ni asase we obu atan. Eni pawre fi se. Doma ne nkwa wo me ye. Mani tumi

0: kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som
1: asempa de eno na obi ati edu awia na magebe bi aboso nti no asempa FM de opo umpo obeti
2: ye dase
1: na de obi ezi wa captain's band na bo edu opo umpo obeti no nya mi sha mo mo bo adwuma
2: ye dase pa me sa mo atin on other tag code ano
3: we fidi em se first time ma me basuni fidi no ye fidi a em se ne kesiye no yenka in fact e so bro ne yesusu no kra so asempa no
2: yes
3: se wo asempa na so ama ha bia meka dia e so asempa no
2: akadem
3: edi sa akwanya wo ya dia ma me no e akwanya kesepa san se bi se wi ase ne etie hweye o such an opportunity no ne

asempa 94.7 asempetia kasi ya bwana braso a ye baba kenkan dia ma wey ensema wudu etwa gu neje ye sentwere fo adawu menti wakru chire ni nyina dia gu nkrata so a ye be kenkan dia ma wasempa 94.7 youtube ye dem wo hompa twa kame ho na fo adwen chira to wo ba hye na ofoforo so enya bi nhwe ensema ye di ba dia di mu akotire bi ni se express way no ka sei enda dia ya ganu man pani john dromen mahama kopie mu asante mantem ye kwa so na wadin sempi no anu atudwa emu sem wo ha wo ba betibiem na pani bia wabene adia to dwe kire mu se expressway no a enei empanifo aka ho asem adi hu komo no empo se gana ya nkwa bosia bo a gana no a oman na ibetim de ye sika ye ama nyo manyina koye adia maye enu sumu sem wo ha ene ye wo ba betibiem na atiwa forest na beto dwa se he enkrofo hyemu o ye se gadam se wo mutu wo nya asem keto asa ban anya fast ya ekwaye no ye hu a ne se adane amamfo emu sem ha obete timning na ye krado edini ye ekome nana ade munonkom ye kono no.

Nti akasia ene numre ye peja wudi ima wudi so Yerim se emre nu duwa Die esefata no Obeye edi amaye Echena numre ye ntutu wudi ye peja wudi ima wudi so Ni kecha manseni nasa usun Na ukwa Enema mebre Nwa ye di amaye Wami ya kwa Ami ya humi ye

na anyo akuma sadi na fama o abri bia mi pai bo ne se rade nyakopon be ma wo kwa na watu mabo o adie bia wo bo wo mpai a chese wo bo wo mpai adie ne ma me DJ Viper me pai bo ne se e rade nyakopon be ya ma o enti se na wuti mi a e bia ene wumre e ye wumre wo wuti mumre se ene ma pai rade nyakopon se de ma o de rade nyakopon be so ye ma e ma woni ti wa brabo we mu no Era de nam juma de sunjama wate. E juma sem na yabasa kontio sem. Usika sem. Wa wa sem na yabasa. Dia tibia radin sisi enfermao.